ena ebi nso atwe omo ho akote omukuo fufuro ana ebi twe omo ho kote omukuo fufuro eji o last bingo ya me atonsa frano aka ekuo